0: هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sedaya puja pangalembana kunjuk wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Zat ingkang sampun nyipta lan ngreksa saha murba masesa mubah musi ing jagat saisinipun, selawat sarta salam mugi tansah katetepaken kaparingaken kagem panutaning umat mustikaning jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah kagem para kula wangsanipun, para sahabatipun lan para pendherekipun ingkang tansah setya lan tuhu nindakake sunah-sunahipun ngantos dumugi puputing jaman. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, Kang Mas Mbak Yu lan adik-adik sedaya jamaah Masjid Al Burhan wonten wewengkon Salatiga ingkang tansah dipun rahmati dening Allah taala, kita badhe sesarengan midhangetaken menggah punapa ingkang dados suraosipun pengawasan kanthi irah-irahan tresnamu aja mung ana ing lati. Kula malah nembe kemutan basa kramane niku lati nggih. Sing wau dereng kelingan kula. Sakniki alhamdulillah dadi kelingan. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik, katresnan ingkang dipun pikajengaken wonten pengajian menika inggih menika katresnan dumateng Allah lan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wonten salebetipun kitab suci Al-Qur'an, Allah sampun maringi piwucal kanthi utawi lumantar setunggal ayat ingkang dipun wastani ayatul limtihan, ayat ujian. Ungelipun kul Muhammad sira dawuh in kuntum tuhibbunallah, menawa sira ngaku tresna marang Allah, fattabiuni, padha manuta, padha mbangun mituruta marang aku, marang aku Nabi. Yuhibbukumullah, satemah Allah bakal tresna marang sira kabeh. Wa yaghfir lakum dzunubakum, lan Allah bakal maringi pangapura marang sekabehing dosa lan kaluputanmu. Dados kula lan panjenengan sedaya nalika tresna dumateng Allah kedah tresna dumateng Nabi. Katresnan dumateng Nabi menika dipun wujudake kanthi maneka warna cara. Nggih menika antawisipun mbangun miturut nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalika kita umat Islam ingkang sampun lila lan legawa, madhep lan mantep ngerungkepi agami Islam, niku kedah samekta ing gati, sawega ing diri, nggih. Tresna dumateng Nabi kanthi nindakake dawuh-dawuhipun Nabi. Wonten unen-unen ingkang kuna dipun sebataken ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu, hadza muhalun fil qiyasi badi'u, law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ta'sil ilaha, siraiku tumindak maksiat marang Allah subhanahu wa ta'ala, bangkang didawi mboten purun nurut, dilarang niku nglanggar, nggih, tetep pengen nuruti hawa nafsu lan kekarepane ati. Dipun waosaken ayat menteles dadi menungso sing ora tedas dalil, beguguk ngutawaton gajah gelar, bondan tanpa ratu, malang kaya ondo, mentang kaya gendewa, glodak-glodak gitu. Nggih napa ten? Kuwi artine apa to, Pak? Ngeyel, ngono to. Ngono to. Kathah to enten wong ngeyel enten apa mboten? Teko rene ra wonge. Wong-wong sing do ngeyel kuwi. Nggih? Ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbah.
1: Kowe kuwi maksiat marang Allah, ning kowe uga ngaku tresno marang Allah. Kowe ngaku tresno marang mbokmu, ning kowe kurang ajar karo mbokmu. Kowe ngaku tresno karo bapakmu, ning kowe celutak karo bapak. Dituturi kiai metiti, dinasihati ustad malah minggat. Nggih. Karo si mbok bengok, karo mbah putri kemaki, karo mbah kakung gemblung. Karo Pak D gembede, karo Pak Cilik mendelik. Enten mboten bocah kaya ngono kuwi. Muga-muga ra teko rene wonge ya. Ngaku tresno ning kurang ajar. Hadza muhalun fil qiyasi badiu. Iku mono mokal kelakon. Ora mungkin menawa ditimbang kanthi timbangan kang becik. Lau kana hubbuka shadiqan. Menawa tresnamu iku jujur, tulus, tumekaning ati la atok tahu, mesti kowe bakal taat marang Allah. Li annal muhibba, sebab wong sing tresna iku liman yuhibbu, marang sing ditresnani muti'u, iku tansah taat. Orang mencintai dia akan mentaati orang yang dia cintai. Yem pariyem, aku tak bisa hidup tanpa dirimu loh yem. Lautan kanku seberangi, gunung kanku daki. Untuk bisa ketemu denganmu yem. Kok dek wingi rata kok Thomas lah germes kok. Niku napa cinta sejati niku. Niku jenenge cinta monyet katresnan kethek. Cintamu monyet. Ngapusi niku. Katresnanmu mung mapan ana ing lati nggih. Menawi tresnanipun menika sejati, tuhu dumateng Allah, dumateng Nabi, kula lan panjenengan sedaya kedah siap nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawi sampun purun mituhu, bangun miturut dumateng piwucal lan syariatipun Nabi, yuhibbukumullah, Allah Ta'ala bakal tresno marang siro. Menjadi cinta yang sejati bukan cinta bertepuk sebelah tangan. Sakit mboten keplok tangan sesisi. Mokal. Kaya dini cecak nguntal jagak lan sapi turutipun gitu. Lajeng wonten ayat sanesipun Allah Subhanahu wa Ta'ala ugi paring dawuh pangandikan mapan wonten surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayatipun, surat Al-Ahzab ayatipun 6. An-nabiyyu nabi iku aula bil mu'minina min anfusihim, luwih pantes ditresnani tinimbang awake wong iman dhewe. Kula lan panjenengan sedaya kedah tresna dumateng nabi, ngungkuli katresnane awake dhewe marang awake dhewe niki. Nggih. Dados wonten tiyang niku saking tresnane, saking kedanan niku nganti awake dhewe mboten digagas. Sing penting wong sing ditresnani bisa bungah. Ngoten niku. Lah umat Islam didhawuhi dening Allah, nek ngaku tresna marang Allah, umat Islam kedah tresna dumateng Kanjeng Nabi, ngungkuli katresnane marang awake dhewe. Yaqul Ibnul Qayyim fi raudhatis al-muhibbin, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dawuh mapan wonten salebetipun kitab Raudhatul Muhibbin, taman sarine wong sing nembe gandrung. Nalika nafsareke ayat kala wau piyambakipun ngendika wala yatimmu lahum maqamul iman, keimanane wong Islam iki ora bakal bisa sampurna hatta nganti yakuna rasul. Rasul iku dadi ahabba ilaihi min anfusihim, dadi manungsa kang paling ditresnani luweh tinimbang tresnane marang awake dhewe. Fadlan an abnaihim wa abaihim, luweh-luweh malih marang anake lan bapa biyunge. Nika dawuh pengendikanipun Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, satunggalipun ulama ingkang kondang misuwur jayeng bawana. Mapan wonten salebetipun kitab napa wau? Raudhatul Muhibbin, taman orang-orang yang jatuh cinta, nyeblok tresno. Tresno dumateng Allah, tresno dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah, ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Menika kalau ma pinten-pinten ayat ingkang jlentrehake nerangake kagem kula lan panjenengan sedaya kewajiban taat dumateng Nabi, kewajiban tresno dumateng Nabi, ngungkuli tresnane awake dhewe marang anak, putu, bapa lan biyung. Sebab napa? Sebab bagyo mulya selamat donya akhirat mboten saged dipun gayuh kejawi nalika awake dhewe niki tresna dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lan Nabi dipun utus dumateng sedaya manungsa. Sae ingkang mapan wonten jazirah Arab, sae ingkang mapan wonten tanah Jawa, wonten tanah Londo, tanah Cina lan wewengkon sanesipun. Sedaya umat Islam ingkang sampun madhep mantep ngrungkepi agami Islam kedah ndadosake Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dados panutan, dados imam ingkang tansah dipun anut sedaya dawuh pangandikanipun. Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, salajengipun kawula badhe ngaturaken tanda-tanda katresnan dumateng Allah lan Rasulipun. Nggih. Sebab tresna niku kedah wonten tanda tenger lan buktinipun. Nek mengaku tresna mboten enten tandane nggih kaya wong sing tresna marang pariyem niku wau. Wonten unen-unen Arab dipun sebataken kullun wadda'i kullun yadda'i waslan bilaila. Walaila lam tuqir lahum bidaka. Saben uang iku ngaku tresno, ngaku seneng marang Laila. Kowe ngerti apa ora, Mbak Laila ke lho pacarku ngoten niku. Kabeh wong aku. Sebab sing jenenge Laila niku ayu moblong-moblong, kathah wong kedanan, kesengsem. Kae Laila kae pacarku kae. Walaila lam tuqir lahum bidaka. Ananging Laila mboten gelem ngakoni pengakuan kalau wau. Mbak Laila apa sih bejoke pacare sampean? Bejo sapa kenale ora kok mih aku. Enten mboten wong ngoten. Wong aku tresno ning ora diakoni katresnane dening wong wadon sing ditresnani. Nggih. Enten wong ngoten niku direwang ngate edian. Nggih, direwange nganti kedanan lara pikire, mangan ora enak, turu ora kepenak. Nge nyawang usuk kuwi anange mung ngene ku wong sing ditresnani niku. Nganti awake gering entek kae. Kaya-kaya wong wadon wong sak alam donya iki cacahe mung siji gitu. Niku wong weng niku. Dados semanten ugi kula lan panjenengan sedaya nek ditakoni kuwe ngaku tres, kuwe tresna ora karo Allah. Oh ya, tresna. Kamu kuwe tresna ora karo Kanjeng Nabi, nemen tresnaku marang Nabi. Ananging mboten wonten setunggal katresnan kejawi kedah wonten tanda buktinipun. Antawisipun tanda katresnan, mangke kula lan panjenengan sedaya kedah ngunceki awake dhewe-dhewe, metani awake dhewe-dhewe, metani atine dhewe-dhewe. Anggonku tresna marang Nabi, anggonku ngrungkepi agama Islam iki wis tenanan, jujur lahir tekan ati apa durung. Al awwalu engkang sepisan nusratuhu fi hayatihi wa nusratu sunnatihi ba'da mautihi. Nggih menika asung tetulung, pambiyantu, pambela, panyengkuyung dumateng Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika tasih gesang. Ewan dene kula panjenengan niki mboten gesang ten jamanipun Nabi, mboten saged caos panyengkuyung, caos pitulungan pambela dumateng Nabi, ananging tasih saged caos panyengkuyung dumateng Nabi kanthi cara napa? Nggih, ngrembakake sunah-sunahipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kados katresna ingkang dipun gadahi dening setunggal pendito Asmanipun sinten? Pendeta sinten? Iya. Pendeta Nasrani sing dadi pakne cilik Khadijah. Nggih, leres nggih. Niku pendeta napa senes? Nggih, pokoke ahli kitab dheweke niku. Pake cilik Khadijah. Nalika Kanjeng Nabi niku nampi wahyu sepisanan dipun dugeni dening malaikat Jibril, Kanjeng Nabi ajre gemeter pripun le mboten gemeter ditekani malaikat. Sak mulya-mulyane malaikat ingkang wujude niku nggadahi suwiwi cacah 600 kanthi suwiwi cacah setunggal negeri Sadum, negeri kaum Lut niku dicuthik ngoten niku digawa mabur ten langit ditumplak ten ngisor. Niku nggunakake suwiwi siji. Dipun sebutaken dening Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nggih, malaikat Jibril dukene Kanjeng Nabi lajeng ajrih gemeter kemulan terus pradul dumateng Waraqah bin Naufal. Pak cilik, niki semah kula kok ngeten. Oh, sing teko marang bojomu kuwi nduk, kuwi sing diarani Namus. Namus kuwi malaikat Jibril sing nate teko marang Nabi Musa. Bojomu sesuk bakal dadi nabi. Menawa sesuk bojomu kuwi dimungsuhi dening wong Arab, gek aku iki urip, aku bakal asung tetulung. Nasron muazzaron. Pembelaan mati-matian marang bojomu kuwi. Nggih. Menika penjongko ingkang minulya ingkang kedah dipun gadahi dening sedaya umat Islam. Ning wonten apa mboten saperangane umat Islam ngaku tresna dumateng nabi, ananging nalika piwucalipun Kanjeng Nabi dipun aturake malah panas atine, muntap dadane, jajobang mawi ngawengis, idepe mangala cakra, kudu nuwek-nuwek wong kang tanpa dosa. Panas kupinge sempit dadane. Nalika dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi dipun waosake. Nalika ayat dipun waos lan suraosipun dipun jelentrehake piyambakipun malah muntap. Nggih. Mongko biasane sing muntap, sing nesu, sing panas marang ayat Al-Qur'an niku biasane napa? Setan to nggih. Lah kok aneng menungso kok muntap? Nggih niku nggih setan. Setan ndase ireng gitu. Mila nalika awake dhewe ngaku tresna dumateng Allah nggih kedah asring caos tetulung dumateng sunnah-sunnahipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ugi ngendika, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajid." Wajib tumrape sira kabeh gegondelan marang sunnahku, marang piwulangku, marang syariatku, semono uga marang syariate para khulafa ar-rasyidin sing antuk pituduh. Addu 'alaiha bin nawajid. Sunnahku piwulangku iku cekelen, aja diculke. Gigiten, gegeten kanthi nggunakake napa niku? Gigi geraham, waja ingkang wonten mburi niki. Nek dicokot nganggo untung arep niku disendal kadang kala tasih saged icul. Ini nek dicokot ngagem gigi geraham disendal mboten icul. Ananging Bapak Ibu sedaya, kula matur, para ulama sampun dawuh, pilih gegondelan dumateng sunnahipun Nabi niku mboten enteng sanggane ning abot sangganipun. Tumrapipun tiang-tiang ingkang tipis, ananging tiang ingkang sampun madep mantep, sunahipun Nabi menika kedah dipun cepeng, kedah dipun bela, menika mboten kraos awrat. Al-Imam Ahmad Ibnu Sinan Al-Qattan nate paring pangandikan, "Al-muttabi'u li sunnati," wong-wong kang gegondelan marang sunahe Kanjeng Nabi iku, "kal qabidi alal jamr," kaya dene nyekel menungso sing gegem mawa sing mongah-mongah. Nggih. Al-muttabi'u li sunnati kal qabidi alal jamr walakinnahu indi afdalu min darbis suyuf fi sabilillah. Ananging miturut aku wong sing sabar kegundelan marang piwulangi nabi senadyan kaya dene nyekel mawa ning piyambakipun sabar iku luweh utama luweh gedhe ganjarane tinimbang nyabetake pedang fi sabilillah tinimbang perang toh pati bela agama ganjaranipun langkung ageng tinimbang tiyang ingkang mati syahid. Ganjaran apa niku? Ganjaranipun tiyang-tiyang ingkang gelem ngurip-urip piwucalipun Kanjeng Nabi ingkang sampun kathah dipun tilar dening para manungsa. Tuladhanipun ngelmu waris. Bapak Ibu nek kagungan warisan ling ngendum gur model sing penting rata napa nderek piwucale Nabi. Nek nderek piwucale Nabi, warisane wong lanang iku kalih, warisane wong wadon iku setunggal. Utawi piantun setri kuwi setengahe warisane wong lanang. Kagungan putra kalih lanang wadon, jatahe sing anak lanang niku loro, sing anak wadon setunggal. Oh mboten Pak, jenenge anak kula mung loro ya kula dumdil. Sing lanang separo, sing wadon separo. Sebab engko ndak digrenengi wong, sebab engko ndak ora adil. Kinten-kinten sing adil awake dhewe napa Kanjeng Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam luweh adil. Adile mapanten pundi wong padha anake? Gur beda lanang wadone kok dadak dibedak-bedakke. Sebab piantun lanang niku abot sanggane. Nggih. Dheweke kudu mbayar mahar nalika nikah. Mungkin nek sing wadon lahiran sing ragati sapa? Sing lanang. Nek sing wadon duwe warisan wuto, dheweke lahiran apa ragat dhewe? Mboten. Terus nek nikah, napa wong wadon bayar mahar? Mboten. Sing golek pangan sinten? Wong wadon apa wong lanang? Wong lanang. Dadi wong wadon niku dipun paringi warisan setengah, niku pun pas, pun adil sebab dheweke mboten gadahi tanggungan urip tanggungan nafkah. Benten kalian piantun kakung. Niku syariat Nabi. Piwucal Nabi ingkang sampun kathah dipun tilar dening manungsa ten jaman sak menika. Ingkang angka kalih al-hirsu ala suhbatihi. Semangat sengkut gumregut saged gesang sesarengan dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ananging sasampunipun Nabi sedo, mboten mungkin awake dhewe saged gesang sesarengan kalih Nabi. Nggih menika kanthi nresnani dumateng Nabi. Nresnani dumateng Nabi kanthi cara nusratu sunnatihi wadzabbu an syariatihi wa tamanna huzuri hayatihi fayabdzulu ma lahu wa nafsahu. Piyambakipun menika paring utawi caos pambela dumateng sunahipun Nabi, mbela dumateng syariatipun Nabi, semanten ugi ngarep-arep saged gesang sesarengan kalih Kanjeng Nabi. Menawi mboten saged gesang kalih Nabi wonten ngalam donya, mugi-mugi awake dhewe saged gesang dumateng Nabi, sesarengan Nabi wonten ing alam kasuwargan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ning napa ya cita-cita niku mung mandek tengen latih tok kanthi mboten wonten usaha babar blas. Mboten. Ketah wonten usaha. Ketah ngupadi. Carane pripun le arep mbela syariat wong kula syariat men mboten ngerti. Supados ngerti syariat ya mbake pun kedah ngaji. Bismillah. Mila tiang-tiang ingkang ngaji niku insyaallah tiang-tiang ingkang anggadai katresnan dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya duwe warung, ya duwe sawah, ya duwe penggawean. Ananging wae ngaji, sabinipun dipun tilar, warungipun dipun tutup, pendamelanipun dipun lereni, piyambakipun lenggah midhanget dawuh pangandikanipun Allah, midhanget dawuhipun Nabi sallallahu alaihi wasallam satemah saged mengamalkan nindakake sedaya dawuh-dawuhipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingkang angka 3 ats-tsalitsu imtithalu amrihi. Nindakake dawuh-dawuhipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala ya'qulu antad da'i mahabbatahu. Sira iku ngaku tresna ora klebu nalar, ora klebu akal sira ngaku tresna marang Nabi ananging ora gelem nindakake dawuh-dawuhipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senadyan kadang kala dawuhipun Nabi niku mboten jumbuh, mboten cocok kalih kepinginane ati, mboten cocok karo kekarepane ati, mboten cocok karo cita-citanipun. Ngoten niku. Tuladanipun menapa? Mboten cocok kalih pikiranipun. Tuladanipun Nabi nate ngendika, "Idza menawa waqa'adz dzubabu laler iku mencok fi ina'i ahadikum, ana wadah wedang salah sewijining sira, falyaghmizhu." Prayoga laler iku di bledesake. Nggih. Dados panjenengan nembe ngunjuk napa niku kopi, napa teh dipencoki laler, Nabi dawuh laler niku kongkon bledeske. Sebab sewiwi sing setunggal niku mawa wisa, ingkang sewiwi sanesipun menika mawa tamba. Nek mung dipencoki tok diguak diombe dadi jalaran loro, ning kedah dipun bledesake. Niku kadang kala kathah umat Islam ingkang mboten kersa nampi, utaminipun para nakes, para dokter. Wong aku dokter kok diajari kon resikan kok wedang dipincoki laler malah kon bledeske cenah ya dadi coko granul ngoten niku. Mongko laler niku mencoke wonten papan-papan ingkang reget, ingkang jember. Nggih. Lah nalika nemoni kedadosan ngaten iki, keimanan kula lan panjenengan sedaya katresnane awake dhewe dumateng Nabi niku nembe dipun uji. Garek kowe kuwi nderek tindak lampahe Nabi apa arep nuruti kekarepane atimu? Sebab Nabi niku mayan tiku anil hawa. Ora nate ngendika karena nuruti hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha, ananging dawuhipun Nabi ada dasar wahyu peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Allah sing nyipta laler, Allah ingkang langkung mangertosi pundi ingkang becik. Nek pikirane awake dhewe menungsa bodho dibandingake ngelmunipun Allah Subhanahu wa taala. Allah sing dawuhi awake dhewe sami'na wa atha'na. Niku pinangka tandha katresnan ingkang angka 3. Tuladhasanipun menapa? Mangan iwak wedhus. Kula wau dipun sanjangi dening pengurus masjid ngendikane ibu-ibu mriki nek daging minton niku mboten pati remen, mboten pati seneng, ora seneng. Ngopo? Ya ora seneng pokoke. Kamangka Nabi sallallahu alaihi wasallam niku paling remen dahar daging mendo. Lah sebab nek mendo ki prengus niku karek sing beleh angka setunggal. Sebab nek wedhus kuwi marai ludira inggil. Persa ludira inggil. Darah tinggi gitu. Nek lelara niku mboten sah dibasa kramake. Lelara jeneng daerah barang niku mboten sah dikramake ngene. Wonogiri dadi Wonoginten. Boyolali dadi Bajul Kesupen barang. Darah tinggi ludira inggil gitu. Napa meleh? Nggih. Niku mboten sah dikramake. Darah tinggi nggih darah tinggi. Beri-beri dadi benten-benten gitu. Gerah napa benten-benten kok beda-beda piye to? Beri-beri niku lho. Beri-beri kok dadi benten-benten. Apa tumon? Nggih. Para ulama dawuh daging mendo ingkang dipun remeni Nabi niku ingkang mapan wonten gen sampil. Mboten tenggen jeruan, mboten tenggen kikil, mboten tenggen ndas gitu. Ning daging ingkang mapan wonten gen sampil. Sebab napa? Sampil niku sering kojel-kojel, sering mancal-mancal, sering olah raga, dados lemak kolesterolipun dadi sekedhik. Niku setunggal. Angka kalih Kanjeng Nabi nek olah-olah daging mindo mboten nganggo lenga, mboten ngagem lisah. Sebab daging kambing nek dicampuri lisah kolesterol naik 10 kali lipat. Mila nek jenengan dahar mendo kok ludira inggil nggih wajar wong nganggo lenga. Nek Nabi mboten nganggo lenga. Nek jenengan pripun Pak Ustaz? Nek kula tetep nganggo lenga wong enak gitu. Dikukus tok ya cebleh mungkin rasane gitu. Nggih napa mboten? Lah niku katresnane awake dhewe dumateng Nabi. Kedah wonten bukti, bukti nyatanipun kanthi nindakake sedaya dawuh-dawuhipun Nabi. Piantun kakung, piantun setri, didhawuhi dening Nabi mboten pareng ngetingalake auratipun. Piantun setri niku sarandunging badan, kejawi pasuryan lan epek-epek tangan. Janggut niki kelebu aurat. Dadi nek tuku rukuh niku sing nutupi napa niku uang nggih, niki napa jenenge? Uang, sanggo uang ngeten niku. Lah. Senes uang duit nggih. Niki uang dagu-dagu, ngisore dagu niku lho. Niki ditutup, Pak. Ampun nganggo jilbab sing mepet gulu. Semanten iki bapak-bapak sing wajib nutup aurat mboten namung piantun setri, piantun kakung nggih wajib nutup aurat. Nabi dawuh sintani min ahli nari lam arahuma, ono penduduk neraka, ahli neraka sing durung nate tak weruhi. Rijalun, yaitu wong-wong lanang, bi aidihim siyatun, sing tangane nyekel pecut, ka'adna bil bakor, kaya buntute sapi. Yadribu nabi hannas, dheweke ngebuki menungsa nggunakake pecut. Wow. Seneng nutuki wong. Ringan tangan, ringan tangan, ringan tangan iku seneng tetulung nggih. Tangan besi, plak-plek. Nek kalau wong liya. Menika calon penghuni neraka. Naudzubillahi min dzalik. Wa nisaun lan wong-wong wadon kasiatun ingkang nyandang ariyatun ananging wudo. Wong wadon sing nganggo sandangan ananging wudo. Wanisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asni matil buhtil ma'ilat. Nek melaku kuwi megal-megol kaya dene mentok. Mentok niku nek melaku lak megal-megol ta nggih. Mula ana kandang wae ndak ngisin ngisini sini. Enak-enak ngorok ana kandang wae. Terus sirahipun menika mental-mentul kaya dene punuke unta. La yadkhulnal jannata, wong wadon kang kaya mangkono iku ora bakal lumebu ana ing swarga. Wala yajidna rihaha, lan ora bakal ngambu wangine swarga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Kamangka wangine swarga iku bisa diambu saka jarak semene lan semene. Wonten sanesipun dipun sebat arba'ina kharifa. Wangine swarga niku sampun mambu saking jarak 40 arba'ina kharifa, musim 40 tahun. 40 tahun sadurunge teka swarga niku pun mambu wangi, Pak. Ning piantun setri ingkang ngumbar auratipun mboten saged ngambu wangine swarga, napa malih badhe mlebet swarga. Mila nalika kita sampun ngaku tresna dumateng Nabi, nggih dawuh Nabi dipun tindakake. Nek piantun setri nggih ngagem jilbab, ngagem jubah. Nek piantun kakung auratipun sak nginggilipun puser, sak ngandhapipun jengkul. Jengkul niku krama ngukune dengkul. Dengkul kuwi kena nggo menungso, kadang kala ya nggo jaran barang. Dengkul jaran. Ning nek jengkul niku khusus kagem manungso. Milo nek enten mas-mas, bapak-bapak, alasane napa mawon? Napa ajeng nglangi, ciblon, napa ajeng bal-balan, terus katokan cekak. Lah niku dawuhipun Nabi, calon ahli neraka. Ning mboten pareng mestekke, sapa ngerti sadurunge mati piyambakipun tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ngagem sarung barang niku prayoginipun ngagem celana ingkang sak ngandhapipun lutut. Ampun mung gandulan tok gitu. Sarungan tok, gandulan tok, melaku kelontreng-kelontreng gitu. Mungkin nek sujud niku lho kadang kala katon saking mburi niku. Nalika sujud. Nah, nggih napa mboten kira-kira? Ya, kula wau disanjangi Pak Tuwi dienten kitab Dharma gandul gitu. Ning beda kali gandulane lek Dharma ngoten niku. Menika ugi dawuh pengendikanipun Nabi ingkang kedah tansah dipun tindakan. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah, ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnul Jauzi nate paring pangandikan. Wa hadza madhhabul muhibbin bila khilafin. Nggih, nindakake dawuhe nabi iku pinangka sifat watake wong-wong kang tresna dumateng nabi. Fa kullu muhibbin yakunu adna syai'in min mahbubati a'zamu ilaihi min kulli syai'in fi dunyah. Wong sing tresna dumateng nabi niku ndadekake nabi pinangka manusa ingkang paling ditresnani tinimbang napa mawon sing mapan wonten sak lumahing jagat sak kurepe langit. Mboten wonten perkawis ingkang paling ditresnani ngungkuli tresnane marang nabi. Nek nabi pun nindak mun ndawuhi nggih enggal-enggal dipun tindakake.
0: Ar-rabi'u ingkang angka sekawan. Al-hirsu ala tablighi sunnatihi wa da'wati ilaiha.
1: Sengkut gumregut semangat getok tularake sunahipun nabi, getok tularake piwulange Kanjeng Nabi lan ajak-ajak menungsa supaya ngamalake ajarane nabi. Niku pinangka bukti katresnan kula lan panjenengan sedaya dumateng nabi.
0: Nggih, wali hadza mula saka kuwi fa inna sadiqin fi hubbi nabiyihim.
1: Wong-wong sing jujur katresnane marang nabi
0: yafnuna a'marahum fid da'wati.
1: Dheweke niku ngentekake nelasake umure digunakake kanggo dakwah. Ajak-ajak manungsa supaya padha nindakake sunahipun nabi. Umure niku ditelaske, Pak. Wektune dientek-entekke kanggo nyinaoni sunahipun nabi, ngethok tularake sunah kala wau. Wah, nek aku ya ora, sing penting aku ngerti sunah tak amalke cukup. Perkara wong liya udu rusakku niku sanes tiyang ingkang tresna dumateng nabi. Lan nabi sallallahu alaihi wasallam nalika tasih gesang asring ngutus para sekabatipun supados dadi duta-duta dakwah. Antawisipun Mu'adz bin Jabal dipun utus tumuju negari Yaman. Lan bapak ibu getah pirsa pilih agami Islam lumebet wonten tanah Nuswantara niki lumantar para pedagang muslim ingkang asalipun saking negari Yaman, Pak. Ngendikanipun seperangan tiang ingkang pono ing napa? Pamawas lantip ing panggrahita limpat ing kawruh. Nggih, pedagang-pedagang muslim saking negari Yaman niku sing diarani Wali Songo. Niku asale saking negari Yaman, piyambakipun dodolan lumebet ten Nuswantara sinambi nyebarake ajaran agama Islam. Sakniki kula tak taken, menawi kala rumiyin Kanjeng Nabi niku mboten ngutus Mu'adz bin Jabal tumuju negari Yaman, apa ya iso tekan kene? Agama Islam niku apa iso tekan Solo tiga mriki? Mboten saged, Pak. Nggih. Dados awake dhewe niki kepotangan budi dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nek awake dhewe niku mboten dadi wong Islam dedel duel, Pak. Nggih, akidahipun rusak. Sirah niku lho dikebaki kelenik. Kula wau matur kalian ustad, wonten telatah nggen kula niku wonten kuburan Jaran, Pak. Kuburan apa? Jaran. Kuburan Jaran niku di Subya-Subya. Nggih. Dibelehke mendo lho, Jaran kok dibelehke wedhus. Kudune kan wedhus dibelehke Jaran. Kuburan Jaran itu dibelehke mendo ngantos 18 23 ngungkuli hari raya Idul Adha. Cumi mang bayangke. Wonten tiyang ingkang pipis ten kuburan Jaran niku diweruhi dening jarane. Kowe kok kumawani nguyuh ana papan pasareanku kene. Mula wit dina iki tak tibane pidana kowe ora kena kathokan selawase urip. Dumugi sepriki, Pak? Mboten kathokan, mboten klambenan. Dumugi sepriki? Lan tasih gesang. Cobi niku menawi sampun kepencokan kesyirikan akidah sing medeni. Dodol bakso supaya laris jimbenge cemplunge sempak. Ketemu pirang perkara niku coba. Antarane laris karo segitiga niku lho. Iku ketemu pirang perkara niku. Ndelalah kok ya laris sregep le nyiduki sewijining dina nyantol tenggen irus mriku. Dadi wong do gila niku. Dadine BS gitu. Bakso niku wau gitu. Rusak akalipun. Wonten tiyang ingkang rebutan telekipun ke kebo. Nauzubillahi min dzalik. Menawi mboten krana lantaran Nabi ngutus Mu'ad bin Jabal dumugi Yaman, lajeng tiang-tiang Yaman duk nalika jaman semanten sami padha lumebet wonten negari Indonesia nyebarake agama Islam. Mbuh dadine awake dhewe niki. Mbok menawi dinten niki awake dhewe nyembah kayu lan watu melu rayan LK niku, letong kebu niku. Nggih. Nalika dakwah niki wigati nyelametake manungsa saking kapercayan kapitadosan ingkang rusak, mula pinaka rasa matur nuwun kula panjenengan sedaya. Dikaranake katresnan kula lan panjenengan sedaya dumateng Nabi, monggo kula ajak-ajak diri pribadi kula piyambak lan para jamaah sedaya supados tansah sengkut gumregut guyub saeka kapti ngethok tularake piwulangipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumateng kula wangsa sanak kadang tangga tepalih mitra pitepangan sanes-sanes sak kathah-kathahipun tiyang diajak ngaji niku pinangka tandha katresnan katresnani awake dhewe dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala dawuh qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Kul dawa sira Muhammad hadhihi sabili iku mono pinangka dalanku nggih pinangka dalan penguripanku. Ad'u ilallah ala basiratin, aku ajak-ajak manungsa supaya bali nyang agamani Allah. Ada dasar ngelmu. Dadi saderenge pun gethok tularake piwucalipun Nabi nggih kedah sinau langkung rumiyin. Kedah ngaji ngupati undake ngelmi agami gayuh wimbuhing kawruh syariat. Samangke menawi sampun ngaji dipun gethok tularake ajak-ajak para manungsa bali tumuju marang agamane Allah. Sebab nek mboten manungsa niku kathah ingkang luweh milih marang adat lupiyo kabudayan ajaran nenek moyang. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Lan semenoga ingsun ora ngutus sadurunge sira Muhammad sawijining rasul kang mapan ana sajroning karang padesan ajak-ajak tumuju nang agamane Allah illa qala mutrafuha kejaba wong desa iku padha kandha padha matur inna wajadna aba'ana ala ummah, aku kuwi lan kancaku kabeh wis nemoni kabudayan warisan nenek moyang. Wa inna ala atharihim muqtadun, e wandene kowe para rasul kok ajak-ajak bali nang agamane Allah, nyuwun sewu aku ora gelem, aku mung gelem manut marang ajarane nenek moyang. Lho ngoten niku, mila awake dhewe niku nguri-uri budaya tanpa dosa. Budaya sing mboten dilarang dening Islam monggo sami dipun lestantunaken, dipun lestarikan. Ning budaya-budaya ingkang nerak nalisir paugeran syariat menika prayogi dipun tilar ngoten niku. Ora kok malah nggih wong Jawa aja ilang jawane, nek wong Jawa nyembah watu ya awake dhewe nyembah watu, mboten. Diganti wong Islam aja ilang islame ngoten niku. Sebab wong Jawa ngendika dipun ngendikake wonten setunggal unen-unen kang tumrape wong tanah Jawi agama ageming aji. Miturut wong Jawa iku agama dados pengagem ingkang paling aji. Ajaran Islam dados setunggalipun ajaran ingkang paling kedah dipun pundi-pundi dipun lestantunaken. Sakniki nek enten ajaran nggih nenek moyang nggih dipun tulis wonten bak trek niku lho. Napa niku jenenge? Wetonmu tidak pas, cintamu kandas, mboten niku. Nggih napa mboten? Wetonmu tidak pas, cintamu akan kandas. Bejo tresna marang pariyem. Ning diitung karo bapake pariyem iki kowe ora cocok le dadi mantuku. Sebab kowe wetonmu iki, anakku wetonku iki. Nek dijumlah kowe ora gathuk. Dadi ora iso aku menehi izin palilah marang kowe. Nggih. Wetonmu ora pas, cintamu kandas. Iku apa ya arep diugemi? Nggih. Nek bojone meteng ora kena mbleh wedhus, apa ya arep diugemi? Kula wongsal wangsul matur nate mrakat Idul Adha niku semah kula nembe mbobot diunekke tangga. Kowe kok bojomu meteng wani-wani mbleh-mbleh pira kok mau 23 kula ngoten niku. Alhamdulillah bojo kula niku lahiran nggih normal nggih. Alhamdulillah. Mboten wonten kaitane nggih bojone meteng terus ra entuk mbleh lha kok terus pegawe rumah penyembelihan hewan iki njur kepiye? Nggih. Saiki bojone meteng ra entuk mbleh aku ijin sik pira? Sangang sasi yang bojoku meteng kok. Bar ku nyambut gawe sangang sasi aku ijin neh lha ngopo bojoku meteng neh kok ngono. Ha seneh ya rasane nyambut gawe wae. Nggih napa mboten? Terus malih-malih kula niku nate maos kitab Primbon Betal Jemur Ado Makna. Niku wong niku nek nuruti primbon niku nggih, nyambute gawe niku ora motok kabeh. Selasa kliwo nyambute gawe ning Banyon ngene iki. Ning Banyon iki apa nyuluh welut apa gitu. Nek Rebo Wage dodol godhong, nek anu ngene iki golek entung ngoten niku. Ora eneng primbon ngangkon dadi menteri, dadi pengusaha mboten enten. Nek awake dhewe ngugemi ajaran nenek moyang sing ngoten niku apa dadi? Ora eneng sing ngongkon buka toko mboten enten. Dodol madu barang ora eneng. Nggih. Mila agami Islam niki insyaallah tansah jumbuh cocok kali sedaya zaman lan kahanan. Ewon dene ajaran nenek moyang owah gingsir Pak kula sanjangi. Ajaran nenek moyang niku owah gingsir, malih-malih gumantung zaman. Nggih napa mboten? Biyen sinoman niku kudu pinter laku dodok. Nggih nyuguhke panganan nggawa tepak niku mlakune ndodok nika. Dadi kaya apa? Kodhok. Teka-teka ndodok. Sakniki napa enten sinoman laku dodok? Sinoman. Pirsa sinoman? Nom-noman lanang sing nggih. Napa jenenge mriki? Laden, tukang laden niku lho. Mboten enten sing laku dodok. Nganggo sepatu, nganggo jas, biyen kudu nganggo sarung. Nganggo peci. Jadi budaya dan ajaran nenek moyang itu berubah seiring perkembangan zaman.

0: jawab.
1: Badhe nyuwun pirsa kados pundi caranipun syukur lan sabar dumateng pasangan ingkang kirang syukur. Lah niku urusane garwane panjenengan. Ingkang baku panjenengan sampun sabar lan syukur menika alhamdulillah. Sing cilaka niku sing lenang sing wedok ora syukur wis cocok niku nggih padha lengger sulane gitu. Lah wong sak omah kok ora ning sing syukur babar blas. Bapakne tangi-tangi kok esuk ya orang cepake wedang ya kan iki jane wong wedok iki ngopo ngene. Sing ketok nggih cepake wedang ning dhuwit mulih ra tau nggawa dhuwit lek koyomu iki apa eneng ngene. Anake genti arep sekolah, "Mak, sekolah sang ora nduwe dhuwit, njuk bapakmu ngono." Walah gek mamak capopo kuwi ngene. Piak-piak sak omah iki jane turun menungso apa turun cecak ta ya. Piak-piak mawon nggih. Niku pun horor niku, rumah tangga ngoten niku. Kaya dene neraka nggih. Terus carane pun pripun nggih? Setunggal garwanipun panjenengan ketah dipun ajak pengaosan bapak-bapak ibu-ibu. Nggih. Sebab syukur niku mbutuhake ngelmu, iman mbutuhake ngelmu, selamat butuh ngelmu. Aja nek kok iman selamat ngalam dunia, selamat ngalam akhirat. Lawake dhewe gawe tempe niku butuh ngelmu. Enten syarate mboten? Wonten, gawe tempe ngembuteli dele tok ya ora dadi. Malah gur kecing ora dadi tempe. Lah mboten dikeki ragi. Nggih mboten. Lho niku sak tempe. Napa malah pengin dadi wong sing syukur kedah sinau ngaji. Ngupati unda inge jahili andinihi paribasane wong sing bodho agamane radin biqaidihil jahulil hairi sing lilo legawa ndadekake wong sing bodho dadi penuntun uripe nggih sing napa niki setri mboten ngaji sing kakung nggih mboten ngaji kabahi mati ambiyai kaya dene jaran wuta koda zima maha akma sing ditunggangi dening joki sing wuta ala iwajit tarikil jairi melampah wonten sak nginggilipun jurang sing belok-belok tur bebayani atau sedanten kesayanan iku mula bukane saking ngaji mila garwa dipun ajak pengaosan menawi dereng kersa diputerke pengaosan. Saat niki sampun kathah ten YouTube wonten TV-TV sunnah nggih. Menawi dereng kersa ditumbaske buku-buku agama utaminipun ingkang wonten sambung rapetipun kalian masalah syukur lan ingkang paling bahkan dipun dongaake kesaenan. Milih wayah-wayah ingkang mustajabah. Nggih antawisipun adzan lan qomat nalika sepertiga malam terakhir, nalika dinten Jumat, nalika mandap jawah, nalika udan niku wayah mustajabah. Nggih. Nalika nembe safar, nembe lelungan adoh niku donga nyuwun dumateng Allah nggih supados Allah Subhanahu wa taala ndadosake kula penjenengan sekedah asring serawung kekancan dolan sedulur sinara wedi dumateng tiang-tiang ingkang ahli syukur. Nek jenengan berusaha syukur ning dolane kancane kanca srawunge karo wong-wong sing pinter banget sambat ya bakal ketularan pinter sambat. Mila judulen niku akeh ana syukur nikmat supaya lali carane sambat. Nek wong sakniki kewale nggih akeh sambat nganti lali carane syukur nikmat. Piye to carane syukur nikmat iki? Alhamdulillah ngono tok. Mboten. Kados ingkang sampun kita pedharaken kala wau wonten ing ngajeng.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Hai. Iya, Pak. Kemarin dengar ini enggak yang masalah salat hadiah untuk mayat itu apa?
4: Oh iya, bagus itu kayaknya.
3: Emang ada dalilnya ya? Karena sih baru dengar dari salah satu